0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fej!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej, ti nemoj da mi posereš cel sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana u sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
1: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko. Jao, šment, što se

Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in prižgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

Zatvorim oči, vidim plen. Tonemo, sem druge, sem je druge dan. Mesec pun, začaran, te vidim plen.